place, nous là, nous dans la case. Jo-bo-do-bo-do-bo-bo-bo. Jo-bo-do-bo-bo-do-bo-bo-bo-bo. Jo-bo-do-bo-bo-bo-bo-bo-bo. Jo-bo-do-bo-bo-bo-bo-bo-bo. Jo-bo-do-bo-bo-bo-bo-bo. Jo-bo-do-bo-bo-bo-bo-bo-bo. Jo-bo-do-bo-bo-bo-bo-bo-bo. Jo-bo-do-bo-bo-bo-bo-bo-bo. Jo-bo-do-bo-bo-bo-bo-bo-bo. Jo-bo-do-bo-bo-bo-bo-bo-bo. Jo-bo-do-bo-bo-bo-bo-bo-bo. Jo-bo-do-bo-bo-bo-bo-bo-bo. Jo-bo-do-bo-bo-bo-bo-bo-bo. Jo-bo-do-bo-bo-bo-bo-bo-bo. Jo-bo-do-bo